Ten lagu nu mana wae anu penting mah ngeunaheun ge boy. Oke, oke. Ayo keur ngadarengkeun urang joget sampai peuting sambil ngadagoan malam Minggu tarik mah asoy. Asoy, asoy Epin Bandung.

Ade Huis. Mang Ade no huisannya. Nimak Ade Huis. Majalela Gang Arjasan. Oh, nggak nyimak kungku, udah minta lagu, udah minta lagu. Kena tukang Ade Huis. Kade jadi Huis kabeh ta. Epin, hayu sadaya anu keur ngadengekeun ya urang joget. Joget wae daripada bengong, hayu jara roget hade njot terus. Mang Asoy, sok Epin lah. Beakeun ku sorangan, beakeun

0: smirk.
1: Astra jinga anak bapa dawala anu gede anu leutik. Ulah dibarengan ku arajeng subah ka hayu tutuluk.